0: akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu didaknat. Nya lamun maranehna geus lubar idahna, maraneh meunang rujuk deui kalawan cara anu ma'ruf, atawa maraneh kudu ngabebaskeun maranehna ku cara anu ma'ruf deui. Jeung maraneh kudu disaksian ku nu adil duaan ti antara maraneh, sarta ajegkeun panyaksian teh karena Allah. Nu ditaatan bieu teh hak anu dinasehatkeun ka jalma-jalma anu ariman ka Allah jeung kana poe akhir. Lantaran sing saha anu takwa ka Allah tan wande mantena ngayugakeun hiji jalan kaluar bongbolongan pikeun maranehna. Jeung mantena bakal maparin rezeki ka manehna tina jalan anu teu disangka-sangka ku manehna. Lantaran sing saha anu tawakal ka Allah nyaman tena anu nyumponanana. Saestuna Allah nu ngalaksanakeun urusanana, saestuna Allah geus netepkeun katangtuan pikeun sagala perkara. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Ustaz, diantos pisan koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cekap pisan. Ya alhamdulillah teu aya pisan anu dikoreksi. Maksudna kieu kusim kuring dikoreksi eta geus diperhatoskeun. Mung teu aya anu dicawan. Jadi cawan. Tadi ketika liren ya aufa liquhunna bi ma'ruf, liren dinya kan wa asyhidu tasawiyos. Ya, tasawiyos sae bahkan. Ya sim kuring daripada ngawihan tina bi ma'rufin misal. Seandehna gitu. Langkung sae diteraskeun. Gitu. Ya. Masya Allah, alhamdulillah tas nabihan. Nabihan naon? Ya nabihan katerang gitu nya. Jadi ulah ragu-ragu ketika pas dina hartos teu aya anu dikirangan samemehna oge dikirangan salajengna gitu, maka eta tiasa dijadikeun ibtida gitu lah. Hatur nuhun, tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah. Urang ka kota di rahmatullah. Ka kota di ka mana? Ka jalan kembar ayeuna ka Ibu Hajah Mariah. Mangga Ibu atas sababaraha dintenya teu ieu teu muncul gitu. Ayeuna alhamdulillah dijuh sehat mudah-mudahan nya. Bu Hajah mangga Pak Yun.